0: kase abambrede no na eye abansoro palace otisoro na agrobi aye frene aprede na ye na ye ase so no kwa ni sie ma beka achiri no beka so ntweso abam na do ma hin kroya e wo ni e frene wampam
1: mhm
0: e na ono kase no